0: हेलो
1: हेलो आकाश
0: हाँ कर्ण आज्ञा आपण को आमर कार्यक्रम के आमे स्वागत करूचू। केंता अछन? भल अछन? काणा करूचन एदे? जे एचन का केंता केंता लेती लुता मिलला न कि नहीं गां थी? बुचका बुचका मिलुचे बेला आमे गले जिमु खाइमु तो मीठा टा तो अच्छा निश्चय जिमु। आउ आमर बहु के कही थी बे पखाल पखले थी बे बेले लेती खाइमा है हाँ दही पखाल हाँडी पखलाला भात खाएमा पखाल खाएमा कहाँ कर कि खरा दिन अच्छा जेतकी ता मैंने पखाल खाएमा आमर सेतकी भल कहाँ कर नून जाको पले जाऊछे आमर देह तू झाल थी नहीं बोले एछन का तो पखाल खाएबार कथा जनता गाँ मान के मिलूचे तम सबु आड़े भी मिलूचे फल जनता मिलूचे तरबूज काकड़ी आम ई सब खाएबार कथा नहीं आपन खाऊछन के नहीं। अच्छा आज केन गीत सुनमा कहून? अच्छा बाप घरे झियो सुनबे? ओहो आज केंदा चेंज कर देले? ठीक अच्छे सुंदर गीत टे आपण बाछले हां এটা সন্তোষ প্রধান কর লেখা তোমার রক্ষা বাজবা 9:30 আপন শুনবে হ্যাঁ তো আপন যেন সুন্দর গীতটা বাছিছন শুনমা ঠিক আছে আসুন এই সুন্দর গীতটা শুনমা আজ্ঞা হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে সব কর্মকর্তা মানে কার্যক্রম শুনুছন তথাপি বি আপনকর যেন ডেডিকেট কলে আমি মুই আউ থরে কার্যক্রম মাধ্যম তি কহি দউছে আকাশবাণীর সব কর্মকর্তা আউ যেতে শ্রোতা আমার অছন সমস্তঙ্কু আমার কর্ণ বাবু ডেডিকেট করিছন আপন আসুন শুনমা সবে মিশিকরি বাপ ঘরে ঝিও পাগল করিছি পাউজি তোর ঠিক আছে আজ্ঞা ফোন করতে জুহার।